Dear Shane Mukas, Yapa, a chieftaincy conference now. The Bayer will create Mohano. We are first time a apostle, a cosia pia pencil, and a serge, my dear basso. Suga to Henina, the him for near him for a work room, a dosi ye. Then an anom ababe piaha, yem per se, a mamre ni a man ye. Ebe kwa ya nintino. Sofo nyansi ya muno. Ose ya nyamfui. Na nana mdiwa ndi juma. Ebe bri. Eya shasi ya nintino. Enyamfu. Ewu pre. E pre vru. Ewo kristo sumu. E nintino. Yen sofo ashe. Ewu se. Yen nana mwa. Yenu omu kurudu ya mwa jina ano. Okanye jina ebum. Na ye hunu. Na nana mwa sedie. Ene wa mamne ye ehu enyuma na ye ko nananom na so a ye hu dia ese ye eni nti no kan ye nyina abom saade yi eye 30th May ewo Pentecost asafo ho o tunsa frɛ nsorɔnsorɔ ene stugadefo nyina se saada no e memenda ye nyina ekɔ eye Pentecost ho na sa adwumadi kɛse ya dan di na wohunu ye nananom adwumadi ene won asedie ewokure mu ewon sori mu ni nyina no sa adwumadi ne bekoso nti ne bomoden ase wonyi wo humfrim eda no ena obehu ye hemfo no a omo edi omo hu asie nyina no sa da no ombe yi omo hu adi na wahunu dia ewo ho eni nti no ye ton safrew sa da no ma enyi wo humfrim 30th May we ye chieftaincy conference a Ebaso ewo stugate ha eni nti no hyene nso pa se saada no wonyi uhum frimu yesofo apostle akwesia pia ena eda no obe tinsem bibiri betudwa efa bible ho eni ne yekika ho nyina eni nti no mananya onwa se saada yesofo etu nsa frɛ himfo na obeda ne himfo adi na omu ehu omu asede eni yenso ya yukure mu ebuo ene amamra esi edi ma ye hinfo obeda ni nyina edi saada no nji ni chene nso se saada no obi pii sa adwumadi ase ye adwumadi no be shaase eye anwumre 4 o'clock pepepe ni edi adwumadi na shaase eye memenda na bomodia se dano de ya fasuo ni de mo amunim traditional ayi a na beko ze ye hinfo ni me de na wahuni se saa ena ye beko no nti chene nso se saada no wonyi uhu emfiri mu we ye the first time one sa adwumadi ye dibi e wo Stuttgart nti ye be

Yeah, nanka yeah, me ngongwa panka be me surprise nka me use e me man kura na nanka mo tie gusu nanka mo ye dem mo wishi e mai happy Mother's Day nanso me man mo ayere edura na jesus ri na mo dem se prepare oda hen ye chine hwehwe wo mo misra mo mra so especially mo maame no mo mra na mo mra me ka bibi enka enchire mo maame ka bibi enchire mo maame no mo ai oba bia ye maame oba bia mfie dumie no kura wo ye maame mfie nkron wo ye maame enwotwe wo ye maame oba bia misra uye be ma ai ene fa me masem no ne fato na bra be ka bibi chire ye nua maano ma e ma ne tirim nyo mo de

Uno mi ama ye din amenka sanu nye se bia bibia ma sheda o ne mu mu no nan ma ye ma dwen se mekata no ma so menka hwe ai o ye din ya makama no atum ene hwe be ka ai sana etie mampama na so si ni na eyempo ntontom ho ahintia ai e ai fa kwa dwen dwen mu na obete ase.

abrabo ne boy bana se abrabo ne boy ne boy nye bana nka abo akoko nka omotam an ye nyano mo manu bebre omo abo bremu obranka sa abrabo kron kron pa an omo amfa enibre ne adwembone ene boss abra no awradi nyankopo nyira mo na abrabo ne se ne boy bana nka abo ye fra na koko nka omotam Anka abo ano motam nenso so senate ye no sanate it is a race sanate ye abusi afo ye guso na me no me kai o se an eye ema awoda ene enumire nya me ya adum na so hwie rampondi ye nkwano eche nya ye bobo ema no nyina ye be ma omutimu ayo mo dede de enwa DJ FYP